srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce

Nikita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Nitko ne zna di me puti vode, svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i